0: Så er det jukter var god.
1: Yes, for du kører hen. Ja, jukter netter man også kreft.
0: Du har stået værd i, Sibiva.
1: Hvad så, Merit? Jeg har siddet i båthusen.